0: 2NURFM.
1: The best conversations rarely happen in the lounge room. They happen around the kitchen bench. For over 45 years, Valley Kitchens has crafted kitchens where families gather, stories are shared, and memories are made. Designed to suit your lifestyle, built to last. Visit valleykitchens.com.au and book your free consultation today. Valley Kitchens.
2: Our sponsor.
1: Built for life. Built for you.
3: You know, I didn't realise how much my dry eyes were affecting me.
4: You were always rubbing them.
3: Screens, driving at night, even watching TV. I was constantly uncomfortable.
4: I always thought it was allergies.
3: Yeah, me too. But honestly, since going to Nova Optical's Dry Eye Clinic, it's gone.
4: Finally, something that can treat the cause, not just mask the symptoms, hey?
3: And I haven't touched the drop since.
5: You don't have to live with dry, irritated eyes. Nova Optical's Dry Eye Clinic, Charlestown.
2: Our sponsor.
5: Book today at novaoptical.com.au.
0: 2NURFM
6: 103.7.
7: O te whatalo fama whala whatsa moela wha whata poi mai i mauta malawa si tato ai la leo Newcastle i sose vai panolo o te alima alo silni a la leo i le sue e o la uwhaingarunga tatofia le atua i whatawhai tau langa i fia o ta poi ele lo alo si tato nunei whatalo whatfo i tupu mai e te mali mwhai launga whale tua matausi sa o amta mai taise i o lava i tupu langa la lovawa O tama mataini alo fia fia pia e whaafonga mai le tātou por kalam wha Samoa i a fia fia sata i tasi. Tali tonu lo mau pia o tātou nu unei langi mā ma soi fua maua i au whaaola ma au mawhana whana o tātou. Tapa au le langi le a fua ma whai ai o na tātou whtai ai ma feilo ai i pe au mga lungalo le ea nea fiafi. Whatalo whaatfo i niuso a siasi o tātou ai nei i ni a siasi ngai a inga i a po ni whai ngā mālo o longa. Tālo si a o ngāle e mālu o Newcastle e whai ma whaasini ngā mālo si a utou soi fua. Whatalo whaatfo i te mamtina mātutua i a mātua mana i alo ma whanau o whaata o tolia i mauta malawa po ai o mauta ngasi ngasi o na o maafutianga le tino i alfangi e le atua o touto o te unga ma maafutianga i e pai atu na au whaaola i toi whaafo i ai il toi fua la alelei ai sangavi i ai lo na alofa malo na angalelei o le sifonga le neo Samoa po le voice of Samoa o lo whaasala la watu le ala leo o le 2NURFM tasi o tolu te simalifitu i laula au whaalongulongo i ai usi mei alau whaafonga whaasa o sola tfo tato po kalame pe lawa na masani ai i ni tala o mea o tutupu i seo tātou o tunu i Samoa i a po ni sifo i a tunu o au mawai na i o tātou tangata po o tama whanau o si o tātou o tunu e pe o nau au na mai ai le radio Samoa i New Zealand po o Aotearoa i a usi mai alau whaafonga.
8: O le wā mata wha ma malu na ilisi i tanga fau o pasese o pasi ma tak vale la iti la o pasese. Ina ua tali ai e re kāpeneta. Le tolu se fulu pasene o leasi i tanga fau. Ina ua tuana i le se fulu lua tau sanga o le isi si i tanga e se fulu lima pasene. Wa whaero ala u tele ai le wha mao ni e re kāpeneta o le si i tanga o pasese. Mo ia au wala o fe malanga inga i lungo le lau elele. Ina ua mai ai o na toe wha sao nisi o wha le tonu na la ngai nisi o le tunuu. Ise ese e senga o le tutongi o pasese mo nisi o nuu. E mua mua o iai le pasi manu e muri muri tau nu iai i le motu au poru. O le lisi o tutongi o pasese mo le motu au poru lava ia i le vaenga o tak vale laiti. O lo fua le tau o le pasese a le taxi, mai le maketi i fungalei, fa pea le maketi i savalalo i tutonu o le tau langa o pia, ma anga ia tua i nu mafio anga, o i tu malo umai u poru. O le tau pito mau alalo le pasese le tak vale laititi le tatu o motu au poru, fata lalua sfursene, mo nisi o nuu le loto i fale o le taulanga, e pe o le alu le le fio anga o apia, ma le anga i atu i mole noo. O le totongi pito maa wa lunga o le taxi i uponu, e se lau tolu sfurulima ta la valu sfursene. O le pase se le o le taxi i le anga i atu i saati toa uta i ale i pata. O le pase se maa wa lalu i uponu mo pasi pe atu ua le maketi i fungalei, fa pea le maketi i savalalo, e tasi le tā la tōru sfursene. O le pāse se māua lalo lea le li o nu utu lata le tāulanga, e au fiai mālifa, lalovaya, leone, ma le alu i mule nou. Ai o le pāse se o le pāsi pito māua lunga mo le motu lava ia uponu, e se fulu tōru tā la lua sfursene, le pase se le o le pasi le anga i tongi tonginga. O le tutongi faa pitoa mo le faa nga ino se pasi upolu, e se lau ono se furu fitu ta la fitu se furu sene le tu na. Mai faa pitoa le tutongi lea, i le faa nga i o se pasi mo se ta faonga, ia po se isi lava sauninga e pe o le mariu. I le tato motu o savai, o le wafu i sa le rolonga, o lo amata fua i le tutongi o le si itanga fau o pase se o pasi, ai o tak vale la iti la upase se, o lo amata le fua o le tau fau o le pase se mai le moli fa sino ala, o lo i le maanga faa i le tau langa i sa le rolonga. O le pase se maa walalo o le pasi i savai, fitu se fulu ma le valu se fulu sene, ma e fa sino tonu le pase se, i se vaenga o le tau langa i sa le rolonga i le no fuanga o lo i aile la la o le fale tupe, o le ANZ, o le maketi, manuu o sa pulu masalo ngā. Ai o le pase se pito mā walunga o le pasi, o le alu lea le fio anga o āwala, pe āwi atu le itu o tane, e se furu lima tā la. Ai āwi atu i sa lenga, e se furu fā tā la se furu sene. O le tutongi fā pitoa mōri malanga, e fā o ngā i se pasi i savai, se la uiva se furu lua tā la fā se furu sene le itu la. I malanga tā vale la iti po taxi i savai, o le pase se mā walalo le tutongi le si itanga fōu, o le tolu tā la lua se furu sene, le pase se lea mai mōli fa asinoala, hanga i atu i le la lao le fale tupe le ANC di sālo longa, ai fa tā la lima se furu sene, pe amalanga i le wafu. O le tutongi mā walunga o le taxi sa la fai lewa ia, e lua se lau ma le fitu tā la i le anga i a opo, pe a ui atu i sa lenga, ai lua se lau tā la valu se furu sene, i le anga i a sau le no fuanga lo i aile pāmu pensini, pe au i atu lava lea i sa lenga. O le aso tolu sfurtasio iulai, na amata whaama maluai le si i tanga fau o pasese o pasi, ma ta vale la iti lau pasese i sa moa. O mori mawina i whaasara launga i lunga upenga ta wha ilangi le nei vā yaso, le mai ai o le teiminga lue, o le fionga i a li o a inga Feturi Eliseia, i le tofinga komisina mawalunga o le tātou mālo Samoa, i to tonu o le tunu o Fiti, e peo na wha ilo ai e le ofisa o mālo o tunu o le Pasifika o lo Isuva, le afea e lea sui o le tātou mālo, e wha mawai atu i ai, i na ua mae ale siri e le lima tau sanga na ia tau a veina ai lea tofinga. O le fionga ali o ainga Feturi Eliseia, o le urua i komisina mawalunga o le tātou mālo i lea tunu, na urua i tau a veina lea tofinga, ina ua faa tuwa ile ofisa o le malo Samoa i lea tunu o Fiti. Ua faa ilo aie le faa ululunga le ofisa tu tutonu o malo le Pasifika, ia Baron Tivavesi Waka, le faa fetai lea ili suyo le tatu malo, ilo na sao taua, sa ngalu lue soo soo tau au aima lea ofisa o malo le Pasifika. Ele ngata ina sa faa mawai atu le suyo le malo Samoa, i lea au au nanga, aena ia faa mawai atu fo ili pelestene o Fiti, o loo faao i ai lea malo tua oi. O le masino fe puali o le tausanga e lua o lua tasi, na amata tau avea i le fio ngali o ainga lea tofinga, ina ua mae ani tausanga sa avea i ma ampasa o sa moa, i to tonu o malo au faatasi, i le a ai o New York i Amerika. E telefo i tausanga sa ngalu ei lea tamali, i le mtanga luenga le vaa i fafo o sa moa, a ule i filfilie ngalu ei ofisa o sa moa i atunu i fafo. O le avano ai o le tufinga komisina mawalunga o Samoa i Fiti, wa tālia i nei se filifilinga o tātou malo, mō se tasi e tau veina lea tufinga mawalunga. O le siria i nei ma le vāi aso talu na fia, se tasi o vālele la ititi o le Samoa Airways i se whaalave lave, ina ua tū lau ele ele le malai vālele i Fiti uta le manua tele. O li putia i nei le fai o tāpenanga le kompani vālele, mō le toe au maia ia pia o lea vaa mōni ngā ruenga e toe whaale nei ai. Wa toe te tala malanga vaalele anga i atu le motu sā, e afe ai fitiuta, ai olo iei pea le vaalele nā fia, i le vaenga i au tafa o le malae, e tū lau ele ele mō e se ai vaalele, ia mā lo whaatari ni insinia e malanga i ai, mō le siaki ino le vaa msile sila i vaenga o whaale tonu. Olo tā ua i lipoti o le malosi o savili, i le teimine tū lau i le ele ai le mafu anga le tū lai mai o le faa le tonu, a e le faa fiteia pailate na faa fuaina le vaa, i le mata alia, e ui na sa faa manu alia se tasi o le pasese, o se tangata fai ngā luenga o le kompani vaa lele na malangai. e lua isi va lele la iti Twin Otter le Samo Airways, o lo fa awa wina le tautua le company va lele le Temine, a o tali ai se teimi e toi lele ai le tasi o na va u fa le tonu, I le fa la velave na tupu I le asalua o le va yaso o ma vae. E lua fa ai unga le fa amsinonga mawa lunga le fa amao di ai mo li anga, I soli tu la fono tau fai ainga, fa o lima mata ngā ma le toso teine. O le a ilo ilo I tau urumanga le fa amsinonga o talo sanga to ilo ilo le fa amsinonga mawa lunga, I le masina fowo se tema. O le mta upu tau fa amsinonga fa sanga I a petea setu, ma le mta upu tau fa amsinonga sa mo li ai mase ma honu I swalga, e le ilawina ni fa salanga. O na sa sina sina le fa amsinonga mawa lunga I talo sanga, o le tau fia leo le lawina o se faa I unga I se faa salanga, ai ave mua mua ilo ilo fina unga, o loo fesiringi ai le faa mauni o morianga le faa msinonga o talo sanga pili. O te ena le tau fia le lawina o se faa salanga, ai watu inatu e ilo ilo e lea faa msinonga talo sanga pili, peitai a fai ai le faa wawina o na tangofia ia talo sanga pili, o no nisio mafu anga, o na toifofonga ina lea le faa msinonga mawalunga ia mata upu, e fa tūlanga I se aso e lawai ni fa salanga.

O talafou la tamai, pe ona lipotia mai Samoa, o fia ele tusi atu al kapeteni o le man Samoa. O Theo McFarlane, ma le faya o ngasili ya le malu tusi pisi i le pale mia, o no le popole i faasalanga mai le lakapia le lalolangi, po le World Rugby, faapea ai masuinga, ma filifilinga fou le malo. O le tūlanga whainga tālo e lakapia ma le malo. O lo popole tae tae o le man Samoa ni tae o fia Samoa mai le ipo le lalolangi lua whelu se furu ma le fitu o tusia se tusi patino i le pale mia o no fe ese ese a inga le vaa o la kapi Samoa ma le Samoa Rugby Football Union. O le tūlanga le o tūla i mai Samoa. Talua i le taimina tūla i mai ai le HRPP le foi e whawhoina le atunu. Sa manatua fo'i sa umia le HRPP le lua vae tolu o palota i tono le pale mene o na le to tele a ele i sa ele i aise isi pati na sa ngai ale malo a wai ele i taulia ia o le whaamtala ngā le pale mene na vai taimi le sunga ia tui la epasa i le malie le ngaoi ele a tole ni fwainu umera a isi pati e mawhai e ona latoa ngai ale malo ia wae e to o tele fo ina isi sa tuto o tasi ia e pe tai to o tasi tai to o lua ia e me se fo o fai pule sa tu la i mai ili wae nga fa up fai ele tau tua ia male e male isi fo i wae nga fa up fai na sa le amana ia male e aloa ia ele malo ili na vai taimi o le alala lea on taluai ona o lua vai tolu na uumia ele HRPP na mafaya ya ila tu ona faya tu la fono mapasia e pe ol tu la fono ole umia sa oloto fanua tau sa moa ile pule fa asao ya ol tu la fono na le sa suia ma isi tu la fono e pe ila ol tu la fono lea ole fa ole privatize po ole fa tutu otasi o le lakapia Samoa o taʻitaʻi lava sa wasa perestene lava tuilaepa i le lakapi Samoa ia ua tulaʻi mai la le faigā malo fou o le latou talitonuga o le lakapi Samoa e tataunā alu i lalo le malo leaga o le au a le atunuu ia e lē se au se tagata toʻatasi ae talu ai e leʻi mafai lava ona pasia le tulafono ona latou tele o umia le 8:3 ua lea lava muana a le fai o faamasinoga e oo mai lava i le taimi lenei o lea lava faatali faamasinoga ma palota taʻitoʻatasi foʻi ia palota laiti po o by elections o lea lava lae faatalitali nā vaega ia ma lē mau ai a se tonu ma lē mafai ai lava na suia tulafono sa faia i le vaitaimi o tuilaepa ma le HRPP ia o le ala lalanā o le tele o le faafitauli auā ua avatu le tupe fesoasoani ai lakapia le lalolagi i le malo e avatu saʻo ai le malo e pule ai le malo i le fesoasoani e ave i ai e tufatufa i latou aulakapi o le faalavelave lenā e pe o le ala lenā lea e tupu ai le vevesi ona ele o talafeaga ai maiaiga e pe ona ia i le tulafono taimi ua mavae ia o lea taumafai ia le malo ina ia faia i lalo le puleaga le malo ina ia fea ina ia saʻo ma faamaoni ae le o le fai ia fai i le aga tonu ma le amio tonu ae le o le faanunumi faapea pule tagata toʻatasi i le aulakapia le atunuu ia pe talanā e aʻu ane i galo o le toleniga o le tatou aukilikiti a teine matama o le olo ia o loo faia Jasmine Park i tuaifo le shopping centre Jasmine ia sotoanaʻi taʻitasi ia a malaga aneʻi ai pe a e fia toleni ai ma e auai mauai foʻinā ma faamatalaga i le tonusaʻa o pe i le lesitala ma tuaiga atulaga faapenā ia ae o le kulupu o tagata matutua po o le au retire o loo faia i le ekalesi le hola le ekalesia perperane i le
Ile asonga fua mas farei leo vai asta I tasi awane ingalo se lau tau su fitu St. James Road ini u Lambton le hola le kale siya perperean Samoa. Ia ausi mai pela fua fonga.